ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں, ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں, فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی, پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے, کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی, توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں, سارا اناج, پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات, نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا, ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا, گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے, طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے, سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی, ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد, اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 mg 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ, شارٹ فل, خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال, لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو, میکسیکن کاٹیج پنیر, خالص وزن 16 اوز, ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ, مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال, ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے, سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے, گردن میں اکڑن ہے, ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں, ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں, فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی, پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے, کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی, توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے.

روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔
ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزا اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما
USA, Inc., 279P. Vaja, shortfall, khali capsule ki report. US Food and Drug Administration ki taraf se, ek food product recall. La Colonia Foods LLC Selectus, Latinis Requesen Mexico, Mexican Cottage Paneer, خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. پینے کا محفوظ پانی: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں: روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279P. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. پینے کا محفوظ پانی: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں.
علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔
نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ ناباروں کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے.
ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔
اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے
تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا: اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات: حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن: ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1
00000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. ہاتھ دھونا.
اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔

دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔

حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو
اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے
تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 mg 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 p۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 oz ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنا کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP
10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے.
بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے، اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی
یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی
اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں
تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے،
سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد،
اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں.
بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار

یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔

مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔
آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام
1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ: شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ: شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے.
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔
دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔
غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے
یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے.
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔

اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی

رہی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔
آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد،
اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس
ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے،
تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام،
مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے
اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔
اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی،
دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل
خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر،

زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی

روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے
اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔
اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی،
دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے.
دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔
پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں.
اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا اکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا اکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے
یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ

خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔

حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔
اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔
علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے،
اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔
سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی
10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. روز مرہ کی غذائیت متوازن غذا ترقی توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں سارا اناج پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع میٹھے مشروبات نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام مچھر ملیریا ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. روزمرہ کی غذائیت متوازن غذا ترقی
توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات ماں پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا
بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔
اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام۔

روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا،

ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔
اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔
اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا، ترقی، توقع کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا، ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔
یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد
یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔
حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔
بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں.
روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔
میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی،
ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے

ٹویس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات: حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن: ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں: روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. حمل میں خطرے کی علامات: حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر

جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں
کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔
بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں
اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ اول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے
ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔
اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔
اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279p۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔
ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔
باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی موت

یوایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام مچھر ملیریا ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک

کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. ہاتھ دھونا: اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن: چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا: اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات: حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟
یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں،
خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔
پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام،
مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز
آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ پولیو
اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر
یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔
تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔
ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔

آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائیکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر

خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں.
پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا. تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں. روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت. متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام. مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار. بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے
یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے،
تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے۔
سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس
لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔
آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ ناباڑو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔
چھوٹے بچوں کے لیے اس حال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا،
دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے

ان واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .rg پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر

ستھائی متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزا اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹی

ویج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. پینے کا محفوظ پانی: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے. بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں. اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے. تناؤ سے نمٹنا: تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے. آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں: روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں. اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں. روزمرہ کی غذائیت: متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے. ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں. پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع. میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں. چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں. مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام: مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں. کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں. ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے. ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے. آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما USA انک 279 پی. وجہ: شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ: مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. پینے کا محفوظ پانی: غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. بچوں میں بخار: بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے.
بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت۔ متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے، تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے، اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں، تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے، تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار۔ بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے، اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار دو دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے، یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے
یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے، اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرامیات کی کمی ہو جاتی ہے، اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو
اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے
تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیس ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے
WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1
00000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو. میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. ہاتھ دھونا. اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے. اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد. اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے. صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن. چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے. بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں. پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں. نوزائیدہ کو دودھ پلانا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے. ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے. دن رات مانگ پر کھانا کھلانا. اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں. حمل میں خطرے کی علامات. حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں. باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. بچپن کی ویکسینیشن. ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں. اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں. حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے. اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں. پینے کا محفوظ پانی. غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں. علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں. آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے. یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں. یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات. سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد. اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے. اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279P. وجہ شارٹ فل خالی کیپسول کی رپورٹ. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال. لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو. میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے. وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں. ہاتھ دھونا.
اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے
کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ ناباڑو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن، جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا،
دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے،
اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ

تین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن

آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں، روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائی سائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔

ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اونس ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے

اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون

ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔

آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں، پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع۔ میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے، ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو .org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن، چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر

مول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اونس، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے، وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ حمل میں خطرے کی علامات، حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا رد عمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات

زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلینٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو

رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر، خالص وزن 16 اوز، ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی ویکسینیشن، ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے۔ تناؤ سے نمٹنا، تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔

پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279P۔ وجہ، شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ، مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ universalhealthradio.org پر مزید جان سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔

پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔ ہم کس طرح تصدیق کرتے ہیں؟ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو پر ہر طبقہ صحت کے سرکاری حکام کی عوامی طور پر دستیاب رہنمائی سے بنایا گیا ہے اور نشر کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہم حقائق یا اعداد و شمار ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہیلتھ الرٹ کا اشتراک کرتے ہیں تو یہ ایک نامزد سرکاری ذریعہ سے آتا ہے۔ آپ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ڈاٹ آر جی پر مزید جان سکتے ہیں۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر ڈبلیو ایچ او کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد، اوروبندو فارما یو ایس اے انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس یو ایس پی 10 ملی گرام 1000 بوٹلز آر ایکس صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما یو ایس اے انک 279 پی، وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال، لا کالونیا فوڈز ایل ایل سی سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو، میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی، غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیزہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں میں بخار، بخار انفیکشن کے لیے جسم کا ردعمل ہے اور یہ بچوں میں عام ہے۔ بچے کو آرام دہ رکھیں اور کافی مقدار میں سیال پیش کریں۔ اگر بخار 2 دن سے زیادہ رہتا ہے یا اگر بچہ بہت غنودگی میں ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، گردن میں اکڑن ہے، ایسا خارش ہے جو دباؤ سے ختم نہیں ہوتا ہے یا آکشیپ ہے، تناؤ سے نمٹنا۔ تناؤ اور کم مزاجی عام ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی جسمانی صحت کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ آسان اقدامات مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کا معمول رکھیں، ان لوگوں سے جڑے رہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، فعال رہیں اور اچھی طرح آرام کریں۔ اگر اداسی، پریشانی یا نا امیدی ہفتوں تک رہتی ہے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے تو ہیلتھ ورکر تک پہنچنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ روزمرہ کی غذائیت، متوازن غذا ترقی، توانائی اور مضبوط مدافعتی نظام کی حمایت کرتی ہے۔ ہر روز مختلف قسم کے کھانے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں یا پروٹین کے دیگر ذرائع، میٹھے مشروبات، نمک اور بہت زیادہ پروسیس شدہ کھانے کی اشیاء کو محدود کریں۔ چھوٹی مستحکم تبدیلیاں پائیدار صحت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کی روک تھام، مچھر ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا سے علاج شدہ جال کے نیچے سونا، گھر کے آس پاس کھڑے پانی کو ہٹانا اور ریپیلنٹ کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں تیز بخار ہے جہاں ملیریا ہوتا ہے تو جلد ٹیسٹ اور علاج کروائیں۔ ابتدائی دیکھ بھال جان بچاتی ہے۔

شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے کا معمول سے بہت کم حرکت کرنا شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً صحت کی سہولت پر جائیں۔ باقاعدگی سے قبل از پیدائش چیک اپ میں شرکت سے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بچپن کی ویکسینیشن۔ ویکسین جسم کو خسرہ، پولیو اور کالی کھانسی جیسی سنگین بیماریوں سے لڑنے کی تربیت دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی ویکسین کو شیڈول کے مطابق رکھنا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی خوراک چھوٹ گئی ہو تو کیچ اپ خوراک دستیاب ہیں۔ حفاظت کے لیے ویکسینز کا وسیع پیمانے پر مطالعہ اور نگرانی کی جاتی ہے۔ اپنے مقامی کلینک سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی ویکسین واجب الادا ہیں۔ پینے کا محفوظ پانی۔ غیر محفوظ پانی پینے سے اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اگر پانی غیر محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے رولنگ بوائل میں ابال کر یا ثابت شدہ واٹر ٹریٹمنٹ یا فلٹر کا استعمال کر کے اسے محفوظ تر بنائیں۔ علاج شدہ پانی کو صاف ڈھکے ہوئے برتن میں ذخیرہ کریں۔ آپ کے پانی کی حفاظت آپ کے پورے خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صحت کی معلومات ہے، طبی مشورہ نہیں۔ یہ یونیورسل ہیلتھ ریڈیو ہے، سرکاری ذرائع سے آپ کی زبان میں صحت کی معتبر معلومات۔ سرکاری ذرائع سے صحت کی تازہ ترین معلومات یہ ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے صحت کے نظام کی فراہمی، ہنگامی امداد اور ذہنی صحت کو آگے بڑھانے پر مضبوط تعاون کو تسلیم کرنے کے لیے اردن کا دورہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریاستہائے متحدہ کے انخلا کے نوٹیفیکیشن پر WHO کا بیان۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیوڈ نابارو کو خراج تحسین پیش کرنا۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک دوا کی یاد۔ اوروبندو فارما USA انک ڈائسائکلومائن ہائیڈروکلورائڈ کیپس USP 10 ملی گرام 1000 بوٹلز RX صرف تقسیم کر رہا ہے۔ اوروبندو فارما USA انک 279 پی۔ وجہ شارٹ فل، خالی کیپسول کی رپورٹ۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فوڈ پروڈکٹ ریکال۔ لا کالونیا فوڈز LLC سلیکٹوس لاٹینیز ریکویسن میکسیکو میکسیکن کاٹیج پنیر خالص وزن 16 اوز ریٹیل سائز کے صاف پلاسٹک کنٹ میں پیک کر رہا ہے۔ وجہ مصنوعات لسٹیریا مونوسائٹوجین سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھونا۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے دھونا بیماری سے بچنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صاف کریں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو الکحل پر مبنی ہینڈ رگ بھی کام کرتا ہے۔ صاف ہاتھ بہت سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسہال اور زبانی ری ہائیڈریشن۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسہال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن جیسا کہ ہدایت کے مطابق ملایا جاتا ہے، اس کھوئے ہوئے سیال کی جگہ لے لیتا ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ بچے کو سیال اور دودھ پلاتے رہیں۔ پاخانہ میں خون، بار بار الٹی، دھنسی ہوئی آنکھیں یا بچہ پینے سے قاصر ہونے کی صورت میں فوری طور پر دیکھ بھال کریں۔ نوزائیدہ کو دودھ پلانا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پیدائش کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر دودھ پلانا شروع کرنے اور پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی تجویز کرتی ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ دن رات مانگ پر کھانا کھلانا۔ اگر کھانا کھلانا تکلیف دہ ہے یا بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی ہیلتھ ورکر سے مدد طلب کریں۔ حمل میں خطرے کی علامات۔ حمل میں کچھ علامات کو بغیر کسی تاخیر کے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اندام نہانی سے بہت زیادہ خون بہنا، دھندلی نظر کے ساتھ شدید سر درد، تیز بخار، پیٹ میں شدید درد یا بچے